ke hillime elimme fae emme faham mibunaunu bahi lobi ke sababta bayan kurigim va taarife ke aike insanu ke adikiyata huriha hayawani ge me hittawge tabiatu ga en heokun hitahafi numata emachchen ehsaanti likame ikofi miyugo macha lemi lobi umi hurikam ke insanaya mibuni magun miduniyege fana vidani vihokantakai nimidani ehsaanti likan de mihuna lobi ge emihunan hillemi gasun hunnani viya emihaga macha duhak filanu dane abatuge abadan nimidiyumen noa ehsaanti likan koddeba emihage janai hasigalu abatuge hajaakun salaame koddebi main itur muhammad habibaye dobiun lazim kamai meduga hiwani hikeyyu insanu ni anikuga huri riveti sifetrai mai khulbutakan hillembi dobi je etchikamga wani viya emmeha riveti sifetakai mai bigamba khulbutak jama kurabagin hunai mimai itu rasulaya hillembi dobi um wajib kamai meduga fennani konpadiya kun heyyu amakarwarun kafar kamge andir kamun iman kamge nur neruba jahadat ke narkai maarifa virkam ke swarge nagul kulaba kalan ko bhai ikalan rusyuma gendawa duniye ke tanwas kamai aakhirat ke baaj virkam dakwa mihuriya kamai ke sab kam maris kalan har mena dekhi ikale ke phane avadat de mitibeni goti ga diben oi furiya mani amat ke sab kam veoda ke ti ikale ke phane fai har men emha insaan ke machan ikale ke phane ikurib ihsan ti kam bure wakin gadar bodu gem bani kon ihsan ti kam heye ikali ifanunge hefulkama bure wakin member ma begin mani kon heo kamin heye aike hama ikani ikawanta maris kalan ihsan tir kamai hefulkam menui ege macchan hama ikamin we ikalaage wahi kurbani ye qul in kuntum tuhibbuna allaha fattabi'uni ye adives azalusure abadan e wahi kurba angani ye an nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim mifadai mibasuga ekuligum wa manai Momin takun nang emi hunge amilla har takabbure ves nabi kare gfan ge mahkama ikirit kam bore mem biru ahur men ahur men ge amilla har takasai am zerin nasai goati gedur nasai mudat kasai ekwerin nasai wazan nasai mihuriya ichikan huri le babure ituru igam ba le be ituru ge gfan netama iman kan huri mihun kam ga nu ahutte al imam al bukhari rahimahullah ke gfan maras ke dag rusul le abu hurayra gfan ge kibain riwa kurbate قال إكليفان ودار بيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلامه صلى الله عليه بيتو رسول الله إكليفان حديث كره بيه لا يؤمن أحدكم تباميم كره إككو يس إيمان باكم قانوه حتى أكون تيمان كليفان وجيوم الدان دين أحب إليه إميها اللوب بود وجين من والده إميها بفيفر وولده دارين نبرناي وفي رواية أنا رواية قاوية عن أنسين أنس غفان كبين رضي الله عنه بارس كنان رسول النبي والناس أجمعين إمها ميستكون نبرناي أدي أني ربعي قاوة من نفسه تماغ أميلة حريق نبرناي قال القرطبي رحمه الله كلي غفان ودار بيه صحة بجنبا إيمان كما كن نبي كلي غفان إيمان جميع كي حال مبوني برا بجنبا لو بيركم كي كم اسمين براكم حسو كي نواه حتو ما ترى إميهنا لو بيركم دي بيهن من برطة تبات بجن بدا حتو fae emihunge terega itur ekalegfan ge namfru genevi ekalegfan ge baaka dekevi jiya ekalegfan durma shauk werive en komme kama kavre ekanta bolwe kuriyara da mihun ve bae mihun ekalegfan ge ziyare fly ulubi tantanai ekalegfan asarta ka shauk werive en komme kama kavre hama efadaim me vede ekaman holas ala komme undagule kai turaden ufla ekan hasil ko fate ekamak mifada kantaki daadi awa fila daavis kanda me ای ادوبی کے منبر تے تفات کمائی ایمچ غافل کن اس اوے اوے ہرنگ سابنے این یونی اتر کے ایفان کی بان ایں ہن دیفا بڑ وگم با درمونت کمائی ہیو پھل کمائی نعمت ہمچ حاضر کرے مد کمائی دیر کمنے شک نے تے سلام ہے سو علی اتر کے ایفان لو بیت وی ہرنگا ایم میں فریم نصیب لیل کے منی اتر اصحاب بے کنے تھے مینی ادوبر کمی معرفہ ور کم کے میوا اے میوا ایم میں فریم لیل کے منی اے کنے تھے ابن اسحاق رواق ربطه انصاريه بيكلون كوري انهنا اميهاق بفياي فرميهاياي ادي اخاكاي متي ميهم وحدو هنگراماك دوهوغا قتل بشهيدو يه مخبر اكم ليگيان ابن هندو منفيه تيا امن قتل بيهندو انيكا رسول الله اغفان بيه كيب باوه اميهم منفوه اكال اغفان هيو حال كولغا ابا هنوه دين اكم ليه غس اترو اكال اغفان دكفا بنيا اكال اغفان سلامتون هنوه بيه دين كم مصيبة بزداد كوري amr ibn al-aas vidal ve salam ay sulu ali bi itu rasulullah ifan pur ahrin lobwa ham ikache noye ali ifan vidal ve ahrin men ashabe kajun nan ahrin men ge amdarinai mudade pur loy bodwe

کلیگ فان شای کلیگ فان کے دری فس کلم برکہ لبم اے کلیگ فان جماعت تک کنگے کلوے بار بے پرون رکھاوان اے بیمی ہنی متویر امت کم غالبانا ادی محمد کے فان کے سبب امی ہن گنک ربانا ویما نکم وچنا بل تی بیمی ہن کے سبب دنیا لبینے متویر نعمت کامل تی بیمی ہن کے تیرے میہ گماکشن امی نبی بے کر دنیا افم بے وٹا گلنوا محمد کے فانم امی نبی نندے انی کی ویتا اسحاق کے فانم دال ای اہم مریا رسول بے کرم فنو بنی اے بے کرے گا قوم خاص کرے گی نمس محمد کے فانم فنو بنی دنیا کے امیہا میستکن گا گاتا اکلے فانم کے دعوت گا ہریہا قوم تک شامل وان ہمک شرم میں ابوہا ملائک بے کرم محمد کے فانم صلوائے نبوا ویما اکلے گی فانم ایما وصلوائے کی میہ کا باج جویر کن ہوری اکلے فانم دونی ابوہ کے غائب گا ما فشتكاي رحمتك بدل وحال كرغا هدوا بلكر برس فلا محمد فان صلوى لبان دي هدي متور السلام وكن سلام لبان دي

0: الله خليفانا كبان شكواتك وانت في الوش اسماعيل خان ودال درني مروت ويجي كمي چکب بسخان رفاوا جلوه عبدوغ حضرتا بدل کرمگا اندس بری کم بڑو ملنے اکلانگی علمنگ صاحبا ام ہیو کم بڑو صاحبا ام ملو آگی وریا درکلا نابی تی احرنگ ام دوشی درکو بیما حج موسمگا احرنگ مقام رنجہیل میسنگ امام کم احرنگ بدلگا درکو اس قرب بیخ
1: لوگ آبپا کلیفانو کو کوفلو اللہ نبی اسحاق ادی اکلیفانو داری کلوں اللہ نبی یعقوب اسرائیل می حج موسم گا وڈا گننو ایک ادی اریہو گا ادی کلوں داری نا کاف داری میں سوڈا گننو ایک
0: اسماعیل فانو گے مونو فلو جانا اکنگیا ادی ویدار اللہ ادی بیفنو جی من کلیفانو گاری گننو بابا فلوت بس ادبے فلوں گے کی بہن جب وڈا گا تمٹھا

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بالصيام 3 أيام من كل شهر وركعة الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد. متفق عليه. ماني ماين الله إكليك فان رسول النبي أبو هريرة فان كبين رواه جنبه إكليك فان بدالوية timange mitur sallallahu alaihi wasallam timanna ya tinkamaka wasiye kurevye ei komme handumaha kun tinduahu ebahi tera sada fanar mitinduahu rodeya huruma luha namaduge derakoy kurumasha timanna nidumugu kurin vituru kuruma wasiye kurevye
1: mi arakadi menduru barakadi teresnet mi deenu kyadu
2: کیرت قرآن کے دیوی ترجمہ کیرت قرآن کے دیوی ترجمہ میں یہ دگنستینی سورۃ الانعام 21 من آیتوں فشائیں اس سورۃ کے اڈیہ ہائبن آیتوں کے نیلا ترجمہ ویدار دیوا فاونی ڈاکٹر محمد حنیف

0: ai insineb fahe tia deba mihun doguko inkaru kurani tia deba mihunge veri raskalange ni'mat kugeterein konkon ni'mat kan heye فَإِذَا شَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ فَهَ
1: اُڈُ فَلَ فَلَا گِنْدَا هِنْدُ رَيْفْ فِنِفِمْ مَلُوْگِ كُلَا گَاوَا تَيُوْ گَنْدِ فَدَامْ وِدَي
0: فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ اے جِنِّنَائِ إِنسِنَيْو
1: fahe tia deba mihun doguko inkaru kurani tia deba mihunge veri raskalange ni'mat takuge terein konkon ni'mat kan heye

0: فستعلمون كيف نذير
1: نواتا اڈوگاوا کلانگ ایبہی متیوری ویگن وارس کلانگ تیبا میہنگ مچا ہلاگ وارے فنووا فانے کمامدو بیرنتی امان کموگا تیبا میہن تیبی ہے فہے تیمن رس کلانگ انزار کرووں ونی کنفد اکنکن نکن ہورے تیبا میہنن انگے نتے
0: وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ
1: هَمَا كَشَوَرُنْ اَيُرِنْگِ كُرِنْ اُلُنُو مِيهُمْ وَسْ رَسُولُنْ دَگُ كُرُوَ فَهَ تِمَنْ رَسْكَلَانْگِ عُقُوبَ دِبُّنْ وِي كُمْ فَدَ أَكُنْ هِيَّ
0: أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الطَّيْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّاتٍ وَيَقْبِضْنَ

مرحبا حکر دوس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ می حکر دوس وس اڑگن منا بدہ کریتی اللہ سبحانہ و تعالی شکر دنو می حکر دوہ گوس درمیا ثواب لبگتما کرے ودان کتم میں کنت تکے بہری ایک تیرے بائک کنکما می پروگرام گا بلا لان پروگرام ایک می دوست بے فنامی بدہ کرنی اڑگن علی رازی

مرحبا ہکرودوس ہکرودوس ماں اللہ کی ارادہ فلاے کو امی ہا کا ہکرودوس بدل کو دوہو کے بینوں ہیو گتو گا نوئفن می ہا کی کون فدا بڈو بد نصیب وریتو این کما واتی تیا گے تھرین کم میں مسلم کو اس دوہو کے ایرو ابالم کے کرین ہیو کنتا تک کرما سما کن دیوانے کما امید کرم

مرحبا حکر دوس حکر دوس کیریت قران کے مورتی ایت تو کے ترین کم ایت کم وس ان کی ہام ونی اللہ سبحانہ و تعالی کے ایک وانت کما کڑتم وانت کن می حکر دو ہا کی وس الگن من کے الہ اللہ سبحانہ و تعالی کے کڑتم وانت کما مد وسنا دو ہا کن حد وانے کما امید کرن ادے کلاں کے رسول اللہ کے مچ صلوا لوں دے دعا دنوا دعا ہک وس مد وس ہتوا حکر نماز وڈا گتما ابھا تیار وڈا گنوا اڑگوں راضی وس وکیلان ایم ہن تیرن وس باج وری حکر دعا ہک دے السلام علیکم مرحبا حکر دوس

0: الله خليفة الكبان شكواتك وانت في الوش
1: اسماعيل وفان ودال دهني مروة ويج كمي چكب بسخان رفا واجل بير ابو بحضرتا بدل كرمغا ابدس بير كم بدو مني اکلانگی علمنگ صاحبہ ام ہیو کم بڑ صاحبہ ام مڑ واگ وریا درکلا نابت تی اہرنگ ام دوشی درکو بیما حج موسمگا اہرنگ مقام پرنجہیں میسنگ امام کمنگ اہرنگ بدلگا درکو اس پر بیت
2: لوگا بپا کلیفانو کو کوفلو اللہ نبی اسحاق ادی اکلے فان دری کلم اللہ کا نبی یا یعقوب اسرائیل می حج موسم گا وڈا گنوا ادی اریہ گا ادی کلم درینا کاف درین وس وڈا گن نے
1: اسماعیل وی فان وی مول کو جانا ہندیا ادی ودا اللہ ادی بے فون تے من کلے فان گاری جگنے بابا فلو تو بس ادی بے

0: ekkuru ba bebe bodu bebe ful ishaag fana adi bodu bebe ek dari kalung al isa yaqub fana dari aharmina tawziya vidal washa adi bappa ful kabra ziyare kuru mataka iba wada gannawa
1: ninai anna fauj takuga hajju ringi terega jurham wangha gami hunna amali gami hunna adi
2: aharenge akhunne aharenge etre hashin wade aharenge at sawal ko bunafar e labit kalege bappa harwa mulli bunum ye bad huskan bappa net mun kale fura lewe net
0: allah hayi wage reki bebe bebe bappa ful kal niya kone اسماعیل فانے مکہ اے مکہ برکت وال اے ہمت تے کم واقف کم ہلے گن کا ویل گن کو فن نے اکلے فان می دل دو ہا کو سے کلے فان وں ہنا وے گن
3: اللہ کو سلامتا رکھا تیرکن دے باش گفلا کروا ایم ایف او کو زیارت کم گا نولا باش
4: رنگل گت گیم بر ڈاوت مت دے باش
0: اسرائیل کی بے فون ہے رنگل ایمبری وڈاوت مت دے باش

0: شبك قبل هرمك
1: مسكوليوم گه خورين زوان كم گه فادا هيو گتو گا لبگناش
2: الله سبحانه وتعالى انسانا هدي ومفهو اينا دماغك ماغو تكيبي ادي اي دماغون اينا بينو ماغين اختيار كرما بوديگ نيامي تبي ادي سوارگيا نارك حدوا سوارگي وانت ويرينن هوري دارمي اسوا بيان كو تبي ہمیں ہمیں نرک ونت ویری نن ہوری وینا عذاب کے واحق ویس بیان کو دیبی اسلام کما کافر کما ہوری تفات ویس بیان کرے بی ادی کم مخلوق کو کرا عمل تکا فار ویری وما عمل تلیو وما کم میہ کا دی ملائکہ تکو کھنڈیڑو بی ای اینا کے عمل تو کے حسابن اینا ذمہ وان جہیر دوہو کا ہیکی بس قائم کرے ومشی ifatuga nuliuva evves kame duunu kure venekan algonmen dannanje he algonmenaki engigena neengi apatuves faafatakan araagane fatibe baykimui enkamun allah ke darbara mahshar ge maadanan haazir kure vene duha birwetive timaage nafsu hisab kollan komme duha kwes bagut kolen huskuranje he